0: 다디 콘라 낭즈 차베토르 야 토고지 총알라 디 변종롱지 니지 레군기 자시베 쇼보시베 리젠 나로라 키랑기 송시에 님버시 피우송라 다급디디 키랑다 시모어 쥐파르기 제와디 컨디지 이메 송에 두게라
1: 단데스르샤라 당보 크난즈 nga 저완난두 잠바 nga 나리요리 디디 시가즐시에 안 nga 르사기 딘제 게 자시베 쇼베 나로리 셰스탕우제 아니 키랑게 기별 하사사디 야우스타는 게 제잔디 자시베 쇼베 나로리 야 따로시 송도가 nga resem nalale o gabshu chuol khaisna da lesagi mi chenzo ine da du tashibe shobe ine da du chamlo le da ndege shugya gi ta pejun da dilia ta jwa shi ki uor bal chesa nga resem nalo o ta mi thukya gu kya la ndu so le ta ji ma na sha jo ki khugam de so chi chese gabshu chu an namsa lungban ne ma yon je se di ta ndi si tu de thang bo da nga se di ta ta chong da chebe gyurim da ndu nalo le ya nga ta yeyu kimi da ndre le kech khem chu la simba ke ma chu ne chamlo chong da che ne pige ta chapdun da changma cha je pa lo tu da ngo su pige lo sa chab ji gi tra sik be shok be gi ta shok ge de ting ge ba tem be ti na lo ne nga le ya pe ti ke trin ta nyen to la ne ta nga re nang mi sam ma se ta nang mi ta a jan cha ba ne ta nga re nam gyu gyu ngi si ra men jo ya na gyu ngi yon jo ta mi chang mo lo ge a ji thri gi lo sa gi tra sik be shok bo ne ning bu si tu a ta nga re tagi cham za ta kana jo na re si ta pe mi chu si shyo yong gi nam gyu ta ma ja nam gyu chang mo lo ha ho sik de so lo sa se ji le re mi chang mo ha ho ste ne de ma ta wa yan ze de tu si ra ta de de shok ge de le ta mi se gi la kwa do chu yin na lo gi 평론 정말 티나리한데 어더 트리 트래식베 쇼베 리젠디 that 오늘 전인다 댐부 중시하선 저기 이거든지 구 구패도 알 오늘 구패시 다디 오늘 심딩이 깨지 내리면에 간다 어 디도 좀 바기다 바자 어디데 좀을 봐 세상 응 아주 봐 주고 원식이 내리 원식이 내리 간다 어디도 좀 바다 믹스하기 심나로래 다 어 교배 중요래 가외 중요래 네 세상 어디 믹스에 댐베 투지 원들 실시하 선절 시도라
0: Lese sendo na buso, ta ta shibe shobo shibe lese ti nanglo la, nga na zui shema cidun la ki, kibe lhasa shibe loje ti hajan ki nyambo ji tang yoshe. Ta kongli ina nga na zui kibe lhasa shibe tongpo tun tun ji tang boshe. Ta tiri takta cidun la ki ta shibe shobo shibe lese ti nanglo la shokdu ki nyongso di le nga na zuo ya ngotri robza shu sin boshe. Ta kogab sangbo ti ta dun je nga na zui kongki 永远的也当别，即便垃圾些不的，你们都是在那头。